0: pastor so ko ko ye no obi ti men so wa
1: ye ye ye ye ye
0: tanti no sma fo pon
1: ba
0: mi wi